Musa Okola Badi Beach. Bebre o amun tie news musa ni data ntimu nim de ekoso e okromo a e bia no wa shwa tade a jollof kakra acha kokwa kakra se okola badi bi che kwaje wani